wakwanusu ye nyanjira wo kwanusu nanso urari tumindi ebetete awonso monchi monka wo so owia wo mepo wo nanso urari dimu ndi ebefro Jawswa di anima sre bimbo wa sre nkoswa ye ye adim adi amaye ewa naka ewa finumunya